Elvis Presley og The Jordaners med Fever. Riktigt god fredagsmorgon. Ja, det här är ju en dag som är verkligen en sån här mellandag. Det är väldigt lugnt och stilla på de flesta arbetsplatserna. Förstås inte på sjukhus och på andra ställen. Där står man i och jobbar dag och natt, vad som än händer. Men på de flesta kontor och till exempel här på NRK är det ganska lugnt då. Man går i gångarna och det är inte många som tittar på en eller säger hej eller god morgon. Alltså de som kommer, de säger förstås det. Men det är inte så många av dem. Men Frukostradion är med dig och kommer att vara med dig de närmaste 2 timmarna. Och det är inte få som sitter och sticker sig på några nålar nu och putsar cell och ser till att allting är i orden. Vi får besök av författare Karianne Pedersen som är kulturhistoriker och draktsyrska. Och efter många år som fagansvarig och forskare vid drakt- och textilsamlingen vid Norsk Folkemuseum så har hon gjort en bok som berättar om bunadens historia. Och den ska vi fördjupa oss i om en liten stund. Så blir det förstås allt det där andra också. Vi ska ut i både i Norge och i världen. Och vi ska alldeles strax få höra vad det blir för slags vär 17 maj. Men nu är det Gro Anitarsson.

yeah. Mac the Knife med Louis Armstrong and his All Stars. Och Hanna Faisan Jensen som är tandläge i Bergen och som alltså har lärt sig forskellen mellan avliva och avlevera. Och det var hon som avleverte en historia i kvällstankar eller till eftertanke som vi kallar det här på morgonen. Och du finner podcasten i appen NRK Radio under kvällstankar och där finner du många andra också som små kul historier. Länge leve livet! Yeah.